वर्गस्य इतत्कथा साधनं मतं एतदर्थं महादेवो निर्ममे त्वा ग्रहादिमां कथया सिद्ध्यति ध्यानं मनया गिरिजापतेः ध्यानाज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवम् असिद्धशङ्करध्यानः कथामेव शृणोति यः सप्राप्यान्य भवेद् ध्यानं शम्भोर्यादिपरां गतिम् एतत्कथाश्रवणथ कृत्वा ध्यानमुमापतेः ते पश्चात्तापि नः पापा बहवः सिद्धिमागताः सर्वेषाम् श्रेयसाम् बीजम् सत्कथाश्रवणम् नृणाम् यथा वर्त्मसमाराध्यम् भवबन्धकदापहम् कथाश्रवणतः शम्भोर्मनना च ततो हृदा निदिध्यासरतश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम् अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्याम् भवति भ्रवम् तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः तद्विहीनः पशुर्ज्ञेयो मायाबन्धनसत्कृधीः संसारबन्धनानैव मुक्तो भवति सध्रुवम् अतो हि द्विजपत्नित्वम् विषयेभ्यो निवृत्तधीः शृणु शम्भो कथाम् चैताम् भक्त्या परमपावनीम् शृण्वन्ध्यासत्कथामेताम् शङ्करस्य परात्मनः शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिमवाप्स्यसि ध्यायत शिवपादाब्जम् चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यम् सत्यम् वदाम्यहम् सूत उवाच इत्युक्त्वा च द्विजवरो वरश्चैव कृपार्द्रधीः तूष्णीम् बभूव शुद्धात्मा शिवध्यानपरायणः अथ बिन्दुकपत्नी सा चञ्चुला क्वाप्रसन्नधीः इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद् बाष्पलोचना पपातारम् द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टभिः चञ्चुला साञ्जलिस्सा च कृतार्थास्मीत्यभाषत अथ सोत्थाय सातङ्का साञ्जलिर्गद्गदाक्षरम् तमुवाच महादैवम् द्विजम् वैराग्ययुक्तिसुधीः चञ्चुलोवाच ब्रह्मन् चैव वरस्वामिन् धन्यस्त्वम् परमार्थदृक् परोपकारनिरतो वर्णनीयस्सु साधुषु उद्धरोद्धर माम् साधो पतन्तीम् नरकार्णवे श्रुत्वायाम् सुकथाम् चैवीम् पुराणार्थविजृम्भिताम् विरक्तधीरहम् जाता विषयेभ्य च सर्वतः सुश्रद्धा महतीह्येतत्पुराणश्रवणेऽधुना सूत उवाच इत्युक्त्वा साञ्जलिस्सा वै सम्प्राप्य तदनुग्रहम् तत्पुराणम् श्रोतुकामा अतिष्ठत्तत्सेवने रता अदशैव वरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधीः सत्कथाम् श्रावय।

मुक्तिदायिनी बभूव सुकृतार्था श्रुत्वा ताम सत्कथाम पराम सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्धचित्ता च सादृतम् शिवानुग्रहत शम्भोः रूपध्यानम् अवापः। इत्थम् सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिव सन्मतिः दध्यौ मुहुर्मुहुः शम्भोश्चिदानन्दमयम् बभुः। स्नात्वा तीर्थजले नित्यम् जटा वल्कलधारिणी भस्मोद्धुलित सर्वाङ्गी रुद्राक्ष कृतभूषणा शिवनाम जपासक्ता वाग्यदामित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवम् समतोषयत्। एवम् तस्याम् सञ्जुलाया कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमम् बहुकालो व्यतीयाय शम्भो तत्रैव शौनक अधकालेन पूर्णेन भक्तित्रिकसमन्विता समुत्सुसर्ज देहम् स्वम् अनायासेन चञ्चुला विमानम् द्रुतमायान्तम् प्रेषितम् त्रिपुरारिणा दिव्यम् स्वगन संयुक्तम् नाना शोभा समन्वितम् अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्वरैः नीता शिवपुरीम् सद्योध्वस्त सर्वमला च सा दिव्यरूपधरा दिव्या दिव्या वयवशालिनी चन्द्रार्धशेखरा गौरी विलसद्दिव्यभूषणा गत्वा तत्र महादेवम् सा ददर्श त्रिलोचनम् विष्णुब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानम् सनातनम् गणेशभृङ्गिनन्दीश वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानम् सद्भक्त्या कोटिसूर्यसमप्रभम् नीलग्रीवम् पञ्चवक्त्रम् त्र्यम्बकम् चन्द्रशेखरम् वामाङ्गे बिभ्रतम् गौरीम् विद्युत्पुञ्जसमप्रभाम् कर्पूरगौरम् गौरीशम् सर्वालङ्कारधारिणम् सितभस्मलसद्देहम् सितवस्त्रम् महोज्ज्वलम् दृष्ट्वैवम् शङ्करम् नारी समुमोदादिचञ्चुला सुसम्भ्रमान्महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः साञ्जलिस्सा मुदा प्रेम्णा सन्तुष्टा च विनीतका आनन्दासुजलैर्युक्ता रोमहर्षसमन्विता अथ सा वै करुणया पार्वत्या शङ्करेण च समानीतोपकण्ठम् हि पुदृष्ट्या च विलोकिता पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्यरूपिणी दिव्यसौख्यान्विता तत्र चञ्चुला बिन्दुकप्रिया तस्मिन्लोके परानन्द

मधूमतीर्न इषस्कृधि यत्ते सोमादाभ्यन्नाम जागृहितस्मै ते सोम सोमायस्वाहा स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा स्वभवः सूर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्यो देवाज्ञशो यस्मै त्वेले तत्सत्यमु

ध्युर्वन्तरिक्षम् सजोर्देवेभिरवारैः परैश्चान्तर्यामे माघवन्मादयस्व स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वे एभिस्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टु स्वाहा आत्वा स्वभवः सूर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्य उदानाय त्वा आवायो भूषशुचिपा उपानः सहस्रं ते नियुतो विश्ववारा उपो ते अन्धो मद्यामयामि यस्य देवदधिषे पूर्वपेयं वायवे त्वा इन्द्रावायु इमे सुता उपप्रयोभिरागातम् इन्दावो वामुषन्तिः उपयामगृहीतोऽसि वायवा इन्द्रवायुभ्यां त्वैषते यो निःसजोषोऽभ्यां त्वा अयं वा अम्मित्रावरुणा सुतः सोमार्तावृधा ममेदिह श्रोतज्ञहवम् उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वा राया वयज्ञ

सखा उपयामग्रहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यान्त्वैषतेयोनिरग्नीन्द्राभ्यान्त्वा ओम आसश्चर्षणीधृतो विश्वे ए देवा स आगाता दाश्वाज्ञसो दासुषः उपयामग्रहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष तेजो निर्

यत्सभायाम् विजयन्ते सेनभोश्चाभिक्षप्रीता यदा वसुभेन्द्रगृह्णन्ति सेनभोश्चाभिक्षप्रीतः तथा सर्वे प्रेताभिष्टा आधीयन्ते भवतमेष्यन्नेवोपतिष्ठ्यतेकमेकम्

रविर्मतः सत्यलोकोऽसि लोकानां सरितां द्युसरिद्भवान् श्वेतवर्णोऽसि वर्णानां सरसां मानसं सरः शैलानां गिरिजातातः कामधुक्

इन्द्रियाणां मनश्च त्वं दानानां भयं भवान् पावनानां जलं चासि जीवनानां तथामृतं लाभानां पुत्रलाभोऽसि वायुर्वेगवतांसि नित्यकर्मसु सर्वेषु सन्ध्योप

सर्वर्तुषु वसन्तस्त्वं सर्वपरवसु संक्रमः कुशोऽसि तृणजातीनां स्थूलवृक्षेषु वैवटः योगेषु च व्यतिपातः सोमवल्लीलतासु च बुद्धीनां धर्मबुद्धिस्त्वं कलत्रं सुहृदां भवान् साधकानां शुचीनां त्वं प्राणायामो महेश्वर ज्योतिर्लिंगेषु सर्वेषु।

त्वमेव सर्वसर्वात्मन् त्रिलोकाधिपते भव। दृष्टं श्रुतं स्तुतं सर्वं ज्ञायमानं जगद्गुरो अणोरल्पतरं प्राहुः महतोऽपि महत्तरं सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रवणघ्राणं त्वां नमामि च सर्वतः।

मुक्तिमवाप्स्यसि ध्यायतशिव पादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सूत उवाच इत्युक्त्वा च द्विजवरो वरश्चैव कृपार्दधीः तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिवध्यानपरायणः। अथ बिन्दुकपत्नी सा चञ्चुलाह्वा प्रसन्नधीः इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद् बाष्पलोचना। पपातारं द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टभिः चञ्चुला साञ्जलिस्सा च कृतार्थास्मीत्यभाषत। अधसोत्थाय सातङ्का साञ्जलिर्गद्गदाक्षरम् तमुवाच महादैवं द्विजं वैराग्ययुक्तिसुधीः। चञ्चुलोवाच ब्रह्मन् चैव वरस्वामिन् धन्यस्त्वम् परमार्थदृक् परोपकारनिरतो वर्णनीयस्सु साधुषु। उद्धरोद्धर मां साधो पतन्तीं नरकार्णवे हृत्वायां सुकथां शैवीं पुराणार्थविजृम्भिताम्। विरक्तधीरहं जाता विषयेभ्य च सर्वदः सुश्रद्धा महतीह्येतत्पुराणश्रवणेऽधुना। सूत उवाच इत्युक्त्वा साञ्जलिस्सा वै सम्प्राप्य तदनुग्रहम् तत्पुराणम् श्रोतुकामा अतिष्ठत्तत्सेवने रता। अदशैव वरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधीः सत्कथाम् श्रावयामास तत्पुराणस्य ताम् स्त्रियम् इत्थम्।

0: मुक्तिदायिनीं बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा तां सत्कथां परां सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्धचित्ता च सादृतं शिवानुग्रहतः शम्भोः रूपध्यानम् अवापः। इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्तशिवसन्मतिः दध्यौ मुहुर्मुहुः शम्भोश्चिदानन्दमयं बभुः। स्नात्वा तीर्थजले नित्यं जटा वल्कलधारिणी भस्मोद्धूलित सर्वाङ्गी रुद्राक्षकृतभूषणा शिवनाम चासक्ता वाग्यदामितभोजना गुरुपदिष्टमार्गेण सा शिवं समतोषयत्। एवं तस्यां सञ्जुलाया कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमं बहुकालो व्यतीयाय शम्भो तत्रैव शौनक अधकालेन पूर्णेन भक्तित्रिकसमन्विता समुत्सुसर्जदेहं स्वम् अनायासेन चञ्चुला विमानं द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगण संयुक्तं नानाशोभासमन्वितम् अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्नरैः अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्वरैः नीता शिवपुरीं सद्योध्वस्त सर्वमला च सा दिव्यरूपधरा दिव्या दिव्या वयवशालिनीं चन्द्राधशेखरा गौरी विलसद्दिव्यभूषणा। गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनम् विष्णुब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानं सनातनम् गणेशभृङ्गिनन्दी च वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटिसूर्यसमप्रभम् नीलग्रीवं पञ्चवक्त्रं त्र्यम्बकं चन्द्रशेखरम् वामाङ्गे बिभ्रतं गौरीं विद्युत्पुञ्जसमप्रभाम् कर्पूरगौरं गौरीशं सर्वालङ्कारधारिणम् सितभस्मलसद्देहं सितवस्त्रं महोज्ज्वलम् दृष्ट्वैवं शङ्करं नारी सममोदादिचञ्चुला सुसम्भ्रमान्महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः साञ्जलिः सा मुदा प्रेम्णा सन्तुष्टा च विनीतका आनन्दासुजलैर्युक्ता रोमहर्षसमन्विता। अथ सा वै करुणया पार्वत्या शङ्करेण च समानीतोपकण्ठं हि पुदृष्ट्या च विलोकिता पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्यरूपिणी दिव्यसौख्यान्विता तत्र चञ्चुला बिन्दुकप्रिया तस्मिल्लोके परानन्दघनज्योतिशिशाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं लेभे सुखमनाहतम्। इति श्रीस्कान्दे शिवपुराणमाहात्म्ये चञ्चुला सद्गतिवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

अतीर्ण इषस्कृधी यत्ते एषो मादाभ्यन्नाम जागृहितस्मै ते सोम सोमायस्वाहा स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा स्वभवः सूर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्यो देवाज्ञशो यस्मै त्वेले तत्सत्यमुपरिप्लुता भङ्गेन हतोऽसौ भट्राणायत्वा व्यानायत्वा उपयामगृहीतोऽस्यन्तर्यच्छमघवन्

द्युरवन्तरिक्षम् सजोर्देवेभिरवारैः परैश्चान्तर्यामे माघवन्मादयस्व स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वे एमिस्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टु स्वाहा आत्वा स्वभवः सूर्याय देवेभ्यस्त्वामरीचिपेभ्य उदानाय त्वा आवायो भूषशुचिपा उपानः सहस्रं ते नियुतो विश्ववारा उपो ते अन्धो मद्यामयामि यस्य देवदधिषे पूर्वपेयं वायवे त्वा इन्द्रावायु इमे सुता उपप्रयोभिरागातम् इन्दावो वामुषन्तिः उपयामगृहीतोऽसि वायवा इन्द्रवायुभ्यां त्वैषते यो निःसजोषोऽभ्यां त्वा अयं वा अम्मित्रावरुणा सुतः सोमार्तावृधा ममेदिह श्रोतज्ञहवम् उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वा राया वय

आतन्थियेषिता उपयामगृहीतोऽसीन्द्राग्निभ्या अन्त्वैषते योनिरिन्द्राग्निभ्यान्त्वा आघाये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरा आनुषक् येषामिन्द्रो युवासखा उपयामगृहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्या अन्त्वैषते योनिरग्नीन्द्राभ्या अन्त्वा ओमा आसश्चर्षणी धृतो विश्वे ए देवास आगाता दाश्वाग्न्यसो दासुषस्सुतम् उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिर्विश्व

उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः एष ते यो निर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः इन्द्रामरुत्व इह पाहि सोमं यथा आशार्याते अपि वस्सु तस्य तव प्रणीति तव शूरशर्मन्नाविवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा त एष ते यो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा ते मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधा नमकवारिन्दिव्यज्ञशासमिन्द्रम् विश्वासाहमवासे नूतानायोग्रज्ञसाहोदामिहतज्ञहुवेम उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा त एष ते यो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा ते उपयामगृहीतोऽसि मरुता ओजासे त्वा सजोषा इन्द्रसगा नो मरुद्भिः सोमं पिबवृत्रः शूरविद्वान् जहि शत्रुज्ञरपमृधो नुतस्वाथाभायङ्कृणिः विश्वतो नः उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा त एष ते यो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा

मन्थे मन्थिकोपिता सञ्जद्मानौ शिव आपृथिव्यायुः सन्धत्तम् सन्ने जिन्वदम् प्राणकुम् सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् अपानकुम् सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् जानकुम् सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् चक्षुः सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् श्रोत्रकुम् सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् मनः सन्धत्तम् तम् मे जिन्वदम् वाचकुम् सन्धत्तम् ताम् मे जिन्वदम् आयुत्सायुर्मेधत्तम् आयुर्यज्ञायधत्तम् आयुर्यज्ञपदके धत्तम् प्राणस्वप्राणम् मे धत्तम् प्राणम् यज्ञाय धत्तम् प्राणम् यज्ञपदके धत्तम् चक्षुस्तश्चक्षुर्मे धत्तम् चक्षुर्यज्ञाय धत्तम् चक्षु

ये सुवर्गम् लोकमाप्तारोहण्य हरिम् प्रयुक्तकामावृहत् हेवागेयन्त सपूर्णामपयो भवन् भावुकपतताम् सौ दिव्यौ स्वानापभवताम् योऽभ्यादुर्जवान् स्यात् सचित्रा

ब्रह्मवर्तसदेवाच्यन्दुपरिष्टार्थधारि सेवा पुरात्यम् यत्तासन् हे देवामिनयमुपयन्तः अग्नौ वामम् मधुसन्निरतः।

ब्राह्मणः स्वस्य गन्धर्वप्रत्ययनर्थाय कृष्णघेरारण्यस्य शतप्रच्छन्दारेरारण्यः स्वस्य गन्धर्वप्रत्ययनर्थाय करणेशर्वैष्यस्य करणेशन्दारैवैष्यः स्वस्य गन्धर्वप्रत्ययनर्थाय करुं संवत्सरं गोपालेत् संवत्सरं विवेको हि संवत्सरे शब्देन गुं संवत्सरेण फलमेत्

यत्सभायाम् विजयन्ते सेनसोश्चाभिरिक्षप्रीतावसुभेन्द्रगृह्णन्ते सेनसोश्चाभिरिक्षप्रीतः तथा सर्वे प्रेताभिः सा आधीयन्ते प्रवसतमेष्यन्ते।

ब्राह्मणोऽसि त्वं नृणां राजासि शङ्कर। मुक्तिक्षेत्रेषु काशी त्वं तीर्थानां तीर्थराड् भवान्। उपलेषु समस्तेषु स्फटिकस्त्वं महेश्वर। कमलस्त्वं प्रसूनेषु शैलेषु हिमवांस्तथा। भवान् वाग्व्यवहारेषु भार्गवस्त्वं कविष्वपि। पक्षिष्वेवासि शरभः सिंहो हिंस्रेषु सम्मतः। सालग्रामशिला च त्वं शिलासु वृषभध्वज। पूज्यरूपेषु सर्वेषु नर्मदालिङ्गमेव हि। नन्दीश्वरोऽसि पशुषु वृषभः परमेश्वर। वेदेषूपनिषद्रूपी यज्वनां शीतभानुमान्। प्रतापिनां पावकस्त्वं शैवानामच्युतो भवान्। भारतं

चासी जीवनानां तथामृतं लाभानां पुत्रलाभोसि वायुर्वेगवतांसि नित्यकर्मसु सर्वेषु सन्ध्योपास्तिर्भवान्मतः क्रतूनामश्वमेधोसि युगानां प्रथमो युगः पुष्यस्त्वं सर्वधिष्ण्यानां अमावास्यातिथिष्वसि सर्वर्तुषु वसन्तस्त्वं सर्वपर्वसु संक्रमः कुशोऽसि तृणजातीनां स्थूलवृक्षेषु वैवटः योगेषु च व्यतिपातः सोमवल्लीलतासु च बुद्धीनां धर्मबुद्धिस्त्वं कलत्रं सुहृदां भवान् साधकानां शुचीनां त्वं प्राणायामो महेश्वर ज्योतिर्लिंगेषु सर्वेषु।

भूत्वा रजसत्वतमो गुणैः याच्यो मुक्त्यर्थमीशानः योगिभिर्योगवित्तमैः हृत्पुण्डरीकविवरे योगिनां।

त्वमेव सर्वसर्वात्मन् त्रिलोकाधिपते भव। दृष्टं श्रुतं स्तुतं सर्वं ज्ञायमानं जगद्गुरो अणोरल्पतरं प्राहुः महतोऽपि महत्तरं सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रवणघ्राणं त्वां नमामि च सर्वतः सर्वज्ञ।

वाध्यक्षं सत्यं शिवमनुत्तमं कोटिभास्वरसङ्काशं त्वां नमामि च सर्वतः विश्वदेवमनाद्यन्तं षट्त्रिंशत्कमनीश्वरं प्रवर्तकं च सर्वेषां त्वां नमामि च सर्वतः प्रवर्तकं च प्रकृतेः सर्वस्य प्रपितामहं सर्वविग्रहमीशं हि त्वां नमामि च सर्वतः एवं वदन्ति वरदं सर्वावासं स्वयंभुवं श्रुतयश्रुतिसारज्ञं श्रुतिसारविदश्च ये अदृश्यमस्माभिरनेकभूतं त्वया

सुरान् विज्ञाय विकलान् हन्यन्तां त्रिपुराणि च रक्षास्मान् परमेशान् दीनबन्धो कृपाकर।

रक्ष रक्ष महादेव भीतान्न सकलामरान् दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्था अमराः कृताः स्तुत्वैवं देवताः सर्वाः नमस्कारं पृथक् पृथक् चक्रुस्ते परमप्रीताः ब्रह्माद्यास्तु सदाशिवं भगवन्देवदेवेश त्रिपुरान्तकशङ्कर त्वयि भक्तिः परा मेऽस्तु महादेवानपायिनी सर्वदा मेऽस्तु सारथ्यं तव देवेश शङ्कर अनुकूलो भव विभो सदा त्वं परमेश्वर।